0: sahe kuku ya te page ni bare dewane ngastiti ide sang yang widi ya.
1: Iya. Kalian sang suci
0: inggih doaneng sampun mastike punika ide-ide sami pada nggih egah rasa pada suece punika
1: oh aduh.

0: Sanne. Anche.
1: Inggih, Mang De Wenten, wiyak tianggen gegelaran. Dewa nisane mangkin.
0: Ne.

Rare ide Sang Prabu Salya ngelipur pekayunan ide diah Prameswari ide diah Satyawati.

0: punika teh awinannya meme ratu Dewa Gom. Jog pecrecet toy anak seni Dedia Satyawati tanpa pegatan.
1: Inge Pak Durung. Tanggalah dumun.
0: Inge Durus.
1: Nah, sehari kat pertama niki semerton ring sehari Mekah niki lepun api bergasa.
0: Inge. Jeru, boleh salam Jeru.
1: Iya, jenak-jenak satu niki ring Jeru. Kedingan dahulu sekolah dumun sarang-sarang.
0: Inge.
1: Salam, benten Pak Gerodang.
0: Inge, ring Tajun.
1: Pak Gerodang, munggah sampun. Semoga becik sinyal itu niki. Dan dadong mini, dadong belok, dadong buya.
0: Nggih, dadong-dadonge sami boleh salam iki saking Pak Nung nggih, durus. Nggih.
1: Bu Adir.
0: Ring Klungkung.
1: Pulang nggih.
0: Ring Klungkung nggih.
1: Bu Adir ring Klungkung, Ibu Eka ring Batu Bulan.
0: Ya, patut.
1: Nggih, sami-samian ampun semeton, dipugi sareng-sareng Pak Adir Jana Rahat.
0: Nggih, nggih.
1: Rahayu Pak Jerus, semua tunggalah, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Nggih, nyalam dupun diteng, sawitran ditengnya saking tiga wase niki, nggih, maka sami, dan sidu diteng nyarcu siki-siki, pokok rahajang rahayu, nggih. Ring tinge-tinge, nggih, Haji Surya, Pak Gede Astawa, Pak Kelian Daler, mugi-mugi nedang miar sayang nggih. Nek mangken ring ngungkur pekak nung sira arsih jagi ngeranjing durus Om Swastiastu Didyang Mangku Sumantri Nyanggre.
2: Om Swastiastu Rajang Sebuang Pamangku.
0: Inggih, Mimi jak meceker kati-kati niki.
2: Aduh.
0: Nggih.
2: Sinyale jelek sadan Riki.
0: Inggih, nak wau Bu Komang daler tanten becik sinyale nggih. Mintayang munggah dumun nggih coba niki.
2: Nggih. Nggih, mugi-mugi ten meglebok nggih.
0: Nggih, ampunan kita jak penting jak nggih. PD mantan Ibu. Durus-durus. Bu Kartika. Aduh, sinyalnya dak bagus. Ampun ngorang ya sinyalnya dak bagus. Nggih. Ibu Kartika, ampun. Oh, mangkin ringkur Bu Kartika, sireng
3: Gong Swastiastu.
0: Beh, gong biang tiange niki saking bon dalem.
3: Ampun keni gati antuke.
0: Nggih, ya, nggih, ampun kontak niki batine gong biang.
3: Nggih, menawi.
0: Nggih, rajang-rajang dumun, nggih.
3: Nggih, rajang.
0: Nggih, mangkin.
3: Nggih, jadi sawijen
0: sapa niki. Durus-durus.
3: Om Swastiastu, Om Aiknamastu, Om Sidiam. Kue Rumuang Bratepa Putri.
0: Inggih. Cerita yang ditiang ni mangkin akeh wiyakti. Nggih pidabdab widya darine pacang ruat nggih ngelebar yasan ide sang Pandu Putra sire ide sang Arjuna.
3: Dina karje gina antia nika alam sasangki.
0: Inggih ngiring langkungang mangkin nalikane mangkin sampun punike nggih nedas raine wiyakti galahe ya.
3: Maning ali bila sanika surat istri.
0: Kalau punika mawase mawesane sampun nenten arse punika rikala nyingak nggih paru widadari ini nggih rikalu masolah irike ring. Nah.
3: Oh, iya. Maaf. Suruh dulu.

punike tehawinan nyenapi seluwir perkardi, napi seluwir punike ngegeginan, sampunang punike irage sanin nyinahang, mangde anake aning adanin, patut kelawan enten patuti,

0: Nggih, duaning sampun pastike punika kewentenane raga sehari-hari. Jogake punika wenten Miss ya telelu. Nadian ke punika sane wenten tulung nguling di punyan kayune wenten punika Miss-misan saking punika suwe karyane soang-soang.
1: Hilang luhur kebukata.
0: Nah yang pade raga bisa punika mau sah ke raris toh. Nyampatang lune ya temisi punika kedas. Durung menjantan bersih gati. Durung wenten durung merupa kedas gati duaning. Wenten kantun buk sani akeh.
1: Ya din liu anu pelajar
0: deh niki sekadi wenten sesengak punika sane ketah reng jagat ya diastun berdua beririh ah bepascan sakewalen nuliu masih ani konen tawang awinannya patut punika pelajahin eh
1: ampure pak
0: biar ampun ampun gina dan ampun becik niki tibiang
1: temangku
0: tiang
1: ampung adem.
0: Ampun, duru malah jempol. Yang nyarap, ampun. Nyarap nih, sarapan ampun.
1: Gatre duman majang
0: ring. Ah, durus.
1: Cuma kan tiang ni benten ring menale, gusti biang tut.
0: Bayi.
1: Tumuji munggah benten. Talar majang ring Pak Jero sekeluarga mak wayang tamtam, tumuji kena.
0: Yeah. Uti biang utu, tiang wenten sawitre niki ring bon dalem kantun ya Gusti Haji Usana nih nggih.
1: Ampun mantep.
0: Mimi. Ampun suwe. Nggih. Nggih. Terus pakat kirimin salam nggih ampun. Mangke ampun une nggih. Mugi-mugi pangpireng uli kedituan nggih.
1: Nggih.
0: Ampun
1: pirenge.
0: Oh, nggih.
1: Bi beci eti atas ni Pak Mangku kenten.
0: Begitu. Nge niku nak nge jadi anu tiang kantun nge bersahabat sarang ragane mangke nampun mi.
1: Nge. Nak beci aja tulus nge.
0: Nge aja tulus nge. Nge to. Durus tu ya nge. Nge ampun nge. Nge home santi ampun. Reng mangkin lanturan titiang reungkur setiap yang butuh sire mangkin ngeranjing Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu jero mangku titian itu nyoman reng garut yang.
0: Beih saking Nanggarua Pak Nyoman kengken ike situasi ini modulasi titiangnya reng negara sapu napi becek nggih Pak Nyoman.
2: Becek yang kan suara tiang itu napi becek.
0: Nggih sampunang sang saya becek tampin tiang. Makin kawitin, nggih, makin meceker ampun.
2: Nggih. Iki ketawen Ramayana, nggih. Kan sampun iki.
0: Nggih, durus. Nggih.

0: Nadian ke kebawah si Rage sampun menyerah kemauan. Sampun nangugi punike. Nge, pegat. Maut sahe.
1: Ngopa dini keatohi.
0: Ingge seluwirin pangumadini punike patut bobotan usahang bile-bile side punike keatohin.

0: Rikali penyu punika metalo, ipun wenten doh saking genah talui punika wiyaki.
1: Nanging ipun madyane ware pegang.
0: Nadian kaipun ipenyu doh saking taluh nyane kemauan enten aning surut ipun mediane.
1: Ampura bayan, panggu niki.
0: Nggih, durus makin nyalam dumun.
1: Salam niki ing Pak Wayan Tamtam nggih. Daler puniki Jero Mangku Suprade niki, daler Pak Jero Gede Suprade nggih, kalian adat tiang niki tinggi-tinggi. Gusti Haji Surya, daler Pak Putu Sentosa nggih, sareng sami sampun niki semeton dicang sareng negara, sareng wau nggih. Semua nggih. Salam kenal niki sareng tiang niki. Nggih, semua Om Santi Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om. Pak Sarjana nggih sedang nonton niki SLJU nggih. Suksema atus uratiannya mugi-mugi kena rayu nggih Pak Sarjana nggih. Nggih hareng ngungkul Pak napiasnya Pak Gede Astawa sire mangkin Om Sastiastu.
2: Om Sastiastu.
0: Niki amun sing salah niki wiling bangli niki nggih.
2: Nenten di tiang batu bulan.
0: Bu Ibu Eka ampun.
2: Ada dawan niki boleh hijau radio jerang mangku.
0: Nggih. Mangkin ampun keniang nggih.
2: Nggih sampun. Mangkin rumun ja ical adi lang adi kentan mana ha?
0: Oh, napi antan ini ke ring radio ni ke tan panggung air di belalengnya kan?
2: Ni ke sampun.
0: Oh, mangkin ampun panggung mangkin.
2: Ampun ampun panggil niki Bu Adi nyabangin ya ungku.
0: Nggih, Bu Adi taler nggih. Bu Adi ampun nggih mangkin.
2: Nyabangin niki nggih jero puposinom boleh nggih.
0: Durus.
2: Nggih Om, abi kena masuk Kang Yang, apa ntar ngebit buku malih menempon ngebit buku jak kan boleh sedian buku.
0: Mangkin nak bu, amun

yan padhe kayun-kayune mana-manang di tiang punika nek becik tu menawi wenten ring beten akase kesae waktiannya durung taler mejanten.

Malian pade limbah kang tidia makin rauh ring desa-desa punike napi kerike linggih linggih anake lungguh nake munike dereng daler menjantan.

0: Tios malih renggenahe mengui punike wenten taler nike nggih marupa sawitre nggih reng Tabanan reng Badung minekadenyane wenten taler.
1: Reng dajan bukit akeh jero semeton
0: boleh. Wih, dajan bukit nike bul.

0: Kadia sapunike kerasaan tu titiang. Nggih sane megenah sane bacakan titiang wau menika tan pertandingan nenten wenten nak nyai. Hiu yakti.
1: Tara.

0: Kadia sapuni kewayak tiara tuh ratu sang meragelis tuayu sang merage jegek. Nggih munggu yang kelis tuayu anangkani ratu tan sida petandingan. Tan wenten saninya ingin awinannya sempurna asapuni kekerasaan untuk ditiang.
1: Matur suk semua jerumangku. Nggih. Malam sarang jerumangku istri mogi kena.
0: Nggih suk semua Ibu Eka.
1: Nggih. Kamu lo pipit salar pengentar sarang sami. Sana wenten ring perus satu singa raja niki nggih. Nggih. Ngaturan titiang. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih.
0: Nggih.
1: Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Kami semeton tadi dia pada menggenas satu nyareng iki pang lo kena rahayu.
0: Nggih. Ngelantur makin siri makin ringkur. Nggih. Male asiki niki durus Om Swastiastu.
2: Tetap manti untap Om Swastiastu Pak Jerowaya.
0: Be, saking jinang dalem iki. Aduh nas yang kengken apa yang diduri yang penting kan mano.
2: Tuli tuli kalah dan kenten get yang jagi nyaringin Pak ya.
0: Durus durus Bu Gayatri, sanene wenang jeneng dalam durus.
2: Get yang ngambil sajen tantang. Kenten gak wenten galah niki.
0: Wenten mali asiki manten nggih. Nalikane ampun mepet nggih durus.

Sanencen ngawe sanayang sadika pun dike titiang nggih ring beli duaning yan saihkan titiang kepratnyanan beline sebeten akase sedur pertiwi tonden ade tu nyaingin ragan beline beli tam-tam.

0: Sahajok irago patut ke tetesin pang sajo nyen sujati nih apa tujuane uling di jo
1: ini sini sih pang pernah penjani masaut deh.

mangkin-mangkin dumun wenten yukti mebuat kadi pitakene wawun turung titiang ojah menawi teng ini kang ojalan titiang mawa dumun.